0: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen, så jeg kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svinneri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl. Jeg vaklet meg frem imot kassa, da hørte jeg fanfare og et jævla høyt brøl. Det stod Rølien Søe og Halvor Flatland og hele Oslo Gospel Kor.

å komme siden. Vi vil kose hele tiden, men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen gutt.

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Jeg har mange, mange ganger jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sånn.

feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyleord fra presidenten på Guds vegne.

mot øst, håret rufses lett I bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn I paradis.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Rad.

går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg. Alt helt fint.

0: Hei, det er Atle.
1: Jeg er Robin.
0: Vi spiller i Dusjin, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg melder meg ut.

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø.

å våkne før jeg lurer på. Hva har de funnet på i dag? De slemme kan sitt fag.

Kanskje vier du ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn, ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje du en muslim, eller du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk.

gjennom paradis. Jeg liker det jeg liker, har min egen bønn, står for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble?

0: vil ha en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Hei, dette Kristel Alsos, og du hører på Ordentlig Radio.

0: bare ordentlig radio er ordentlig radio.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er

högste hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet. Og lykka som skreik inni meg.

fugler. Tok den jævlen med seg gråkuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine er nonstop. Min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille. Og byen vår har fått bikiniskille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak som han skal bære.